Ah oui, sawa, ndi tayari kwida bibirodi bibirikaze kuri Canal Plus Magique. Nawe didimbana n'impano zitandukanye muri The Voice zivuye mu mihingo yose yo muri Afrika. Tambana na Fali Ipupa muri concert yiwe ya Gakura kuri chaîne ya A Plus. Je nimeriye neza duteramanye na Sipi Banje Nikundira de Nunu hamwe na Canal Plus dutangijwe muri iyi minsi. Gura abonnement wahora ukoresha uhabwe iminsi 30 uraba amashene yose ya Canal Plus.

kwezi muri kigasese mitima umwizero ukadujwara ngakaka kazuba gaseruka gagahinda mwiza inyoni zikikora mu gahogo zigayimongoza umutwenzi vasiva burundi barundi kazi byuka byuka umutwenzi uratamanzuye mwenye gisagara namwe bakunzi b'umunezero ibisi bya biri wari mumenyereye ivyo mwadusavye twarabyumvise iri nikosora Saba yinu mwaka, ite kwini boi mida sounds way. Abarini yivji mirongi tatu mkuna tane. Babitabi gatsika kuwa kuwa umyaka mirongi nindui. Ushika kuwa muri mibiri na mirongi viraga tandatu. Bara hii barare muka tatu watu siki muhira. Awa kumbeje minja mo nindui. Awa tije batanu. Awa tafji minambo kama nizige zweo. Ima, wase baikaniye. Pangale zaga onda zawe. Aiko, nushile muku wakamini teriki mirongi tatu ruhesi. Kuko, amita uye tkwese. Tuzo watu kanda gaji kukivu kata etezi kamenge. Kweri sao munali tkwingina gushika mchagu chagu. Erika, muzwa mucha muzi wa karuhuko, umuzi kwa muzi na yuki kugira. Hazubari ostane zidanda zivyo kuivuniza rani nyota, ikani vidanda zwa vitanu kanyi kuitiro vyiza. Ikini nacho, utami zwa vyoroshe, ama bis, azubari kuidura guza, kushikumunu wanyi masisi ya taha. Hewe, mega wakuizi na kukuizi azubari kumunu, kukutani nifyo. Kitu zabge, nukua shika karusha jije, uzanyoro kujohegwa, natu, imini tuzo vimenyera. Vaipe, nijana kuitana, ukawusha kastande kudanda rizamu, saku fiziki Ndubaza, hama karakuri, minogitado turumunani, minogitano nagatano, chubinarimwe, minogirira kane. Umutwe.

Reka dushimire mwege mwese rero mwazindukanye natwe muri bino biganiro byacu. Tunashimire n'abamenyesha makuru twazindukanye muri studio kudushikiriza ariko aravugwa muri kano gatutu muri mwe gifaransa ndetse no muri mwe kirundi. Kuri megare mushuguru nyakira majwi zanyu mwazindukanye na Jean-Claude Nshimirimana kuri mikoro mwege muhinga bw'ivyuma ari Mathieu habana Yesu. Kundanga mwanya ndabona tugeze igihe cy'isaha imwe irenga ko iminuta itatu muri studio za radio Indoni Kiti. Tubashimire cyane rero ko mananya mudutegayo mino mwanya mwiza rero w'ikiganiro igitondo cyiza ku nimero 68 687 85. Ikaze ni gwanyu mbege muri ko mudutegayo muri ko mugenda ku mirimo itandukanye abagiraye ko kumbure mukanye bava baza gukorerwa mu ngata namwe mananye mugubwa neza bari mu bitaro kumbure mukizwe n'amagara namwe ntabwo twabibagiye imana ibandanye ibafasha kugira ngo amagara yanyu arushirize kubandanya atera imbere. Turi ku munsi rero wa kane igenekerezo rya 2025 ukwezi kwa ruheshe umwaka ni 2025.

0: Katukende kwa kimunyanyi kumulongo wa telefone alo.
1: Haro haro.
0: Salama salama mwana mseneza tuiko tuyaga nande. Songwesi songwesi. Umezeneza?
1: Umezeneza kwa
0: sawa sawa. Igitondo chida kulinde songwe. Urakoze cyane. Mimina yashitsemo wamaze kuyumva yashitse yo kera.

katwifurize ni gitondo shiza mama ite nizere ko na waramutse neza ubandanye ugubwa neza abantu mwese muri ko murajyoherwa mwabonye kino gitondo cy'umugisha mubandanye muroranigwa ni kuri 6 amajana 6 amajana 6

0: Iyi ni Chorale Sainte Cecile ngaho nyimugihugu cha Tanzania mu gisagara cha Arusha. Kabandanye kabagwa neza. Ndabiza batari bakabakunzi bacu. Ubandanya mujyohegwa nibiganuro byacu. Murumva ko turimo dutandukanye twijya nino. Tubandanya tubafasha gutiramana natwe nababyeti namu nashobora kugwabira na uzahugira irungu mu buryo ubushanke buriya. Ndabona ku bintu meze neza ari kwa Elina Maria Kanez. Ni kuririmbira Imana n'abaririmbira kiranga barayiririmbira. None umwana bice bimutwenza ati
1: Radio Indundi Culture.
0: Na handi byo bisanga naha nyene. Reka rongira ko nk'umujyi w'igisahira nuko rero iminsi uko yari itondetse kuva ku munsi wa mbere mu rurimi rw'ikirundi. Umunsi wa mbere bawita ndendero. Umunsi wa kabiri bawita binego, kwa gatatu bahita kagoro, kwa kane bahita nyabirungo, kwa gatanu bahita gumwero. Nico gituma mbere nk'abanywanyi canke abaturanyi bacu canke ababanyi bacu bo gihugu cy'u Rwanda ukunda gusanga bavuga nk'ibiganiro birangiza umwa ukwezi canke indwi canke nk'iminsi mikuru iyo bariko barahana ama programme canke ama rendezvous ukunda bavuga ngo tuzosubira mu cumweru. No kuvuga ni ya minsi itangura guhereza indwi ahi wacu kubera igifaransa cyatembere bashavuga ngo muri weekend. Weekend kenshi nayo itangura ngo kuva kwa gatanu abantu batangiye kwinjira neza na neza muri weekend aho rero

Reka tuve ajya yarusha dukubitire kwa Riziki nawe twumvirize ibyo atuyagira. Agira ati urukundo ni rugugwa ngo iwabo barutanga kubuntu. Harige osanga ninzoga zisha ngo zikabura imisore izinywa.

0: umunsi wa kane igenekerezo ni rya 2025 kwezi no kwa ruheshi mwaka wa 2026 tukaba tugeze cyisa 3 zirenga umunutu umwe ni kiganiro induri ngendo gihagarariwe muhinga bw'ivyuma na Lina Maria Kaneza kuri mikro mukaba muri kumwe na Jean-Claude Nshimirimana kuri ligenekerezo rero birumvikana yuko turiko turasozera igice ca mbere cy'uyu mwaka wa 2026 no kuvuga ico bita semestre igice kigizwe n'amezi atandatu burya rero mu mwaka amaze kuva mu amezi atandatu ni nk'umuntu aba yamaze guhagarara ku munza n'abarindiye gusa kwa gashinge gusa gahagarara karabati nshobora gupima ibiri bi cyangwa narakorotse ibyo byose agaza gaca abyisomera mu kiyo cy'umunzane natwe rero kwa matwa ibabwiye kandi tubyibukanya birumvikana yuko uko umwaka utanguye Imana igitije amagara umuntu ari hihangira akagira ati ndifuza yuko uyu mwaka nzowuranguramo iki nzoshika kuri iki mbayi wa muri mviti wungutse iki ukarabisho uwoba warungutse mu kiringo runaka yameza atandatu rero nta muntu yoreka kuyagiramo evaluation canke auto evaluation umuntu akayakondora karaba ibyayagenzemo neza n'ibyagenze nabi numuntu akongera akirimbura wenyine akaraba ibyamugoye n'ibyatumye atera intambwe akiyunguruza rero ibyo byose nibyo tuzakurabira hamwe turabe iki gice rero cy'uyu mwaka ayameza atandatu y'umwaka w'2026 mbega hari icyo umuntu yiteze ku byo yoba yarihaye ko nyangiro cyangwa aho byagoraniye habaye hehe kumbure urafise icyizere yuko ayameza atandatu yandagiye kuba asigaye kugira ngo uyu mwaka wa 2026 tuzowusozere ko hari icyo wokiza ufatiye ku byo uba warabuze n'ingene wari warabiteguye kuva mu ntango y'umwaka ibyo rero hamwe n'ibindi nibyo tuza kuyagira hamwe namwe muri kino kiganiro hindura ingendo cy'uno munsi umurongo wa telefone ukaba wuguruye ni 6687 687 abakoresha ikonete rero ndabamenyeshe yuko ari kuri 72 344 146
1: Radio Indundi Culture.

kandi nana kimwe twobima kubiba ariko birategurwa ni ngamu muziki wacu wa kabiri gatanindwi ariko kandi mu kiganiro cyacu indundi hitsho adijo niwe muri kumwe ngaha kuri mike ariko no mu rundi ruhande urumva yuko ibintu bigenda tukagenda turi kumwe serenade ni kerina ari kumwe na big fizo imana ya buno nyene ubu kwa fortran lala kuva kwa peter niyo ex yambo iyi ndirimbo usanga ari yambo ihera nyene wiramukiriza ex gusa ni kuva kwa miracle lopa muramuzi tingo n'umunsi wa rundi ibyo ariko arategura ngaho muri leta zunze ubumwe za amerika ati igenekerezo rya 2026 ukwezi kwa gatandatu ngo muze tugire nyine duparinge twese dushobore kuryoherwa yamaze igerera ariko arabicisha ku rubuga rwiwe nizere ko iminsi iri kiregereza ni ku munsi w'ejo azoba ari ngaho rero ni umwe mu baririmbyi yakoze ibishoboka byose no kuba umu influencer nyine wo kwemeza ati nimba koko uri umurundi mugabo utazi kuvuga ikirundi ntibisigura yuko utaca uba umurundi ngo ariho abarundi rero ngo bitwa abaswarundi indirimbo yiwe ex yambo n'amajambo yose agenda arashikiriza umva mu kirundi kumva amegezo yari gutya bikagenda biriko byinjirana eheda ni kuva kwa Phil White ngo ibicurarangisho byo ngaha iwacu urabyumva nyine ugahagurwa ugatamba iyi ni connection ni kuva kwa Bface ari kumwe na Ibra yoyo mwadusavye yuko ishobora kugaruka kandi muri ndwi singiyo nacyo muzotuburana yitwa niyo rero ni kuva kwa Munago ni kumunsi wejo mwashoye kumwumviriza ngaha ngo icyo asaba rero ngo aba batanguriye ngo abantu bazi ko bafite amazina ngo baze barabakwega rero amaboko icyo rero ngo ariyo ugikora kubera usanga ari umutima wiwe nyine wo gufasha uwundi muntu wo kubona ati uwundi muntu nawe nimba ngeze ku iterambere nawe n'umwereke ukuntu nabikoze rero ko umuntu uzi ko atavukanye icyo kintu n'ukuri ngo kukimwinjizamwo gusa ngo agufashe kirakoye.

0: Ni yindiri mpure tuwe tumadigie tulindiri ye uwona koko labo ziriko zirabanye ne hagati yabano badidimzi na badidimzi kazi nyuma yoku wabigira makolabo atanduka anye labona ko diwani ya kora anye na Vanya Ice Kelinaga kora na Big Fizzo aliko kwa Double J hamwe na Mo Kenzi indiri mbo ni yi tukwari tulindiri ye indiri mbo nako ali ichirore indiri mbo ya kera ya lolilo mugabo kabona ko ari utundi tuntu bagiye barubongera nkaka nako bongeye Hofre nahihuriye nibindi
1: urafitse kunu twenga bikansiga nkawira
0: gusa ya majambo muca mwumva yuko asanzwe ari muri icirore nyene ya lolilo ubucuturi urabona ko ari bwiza ukabona ko umuririmbyi ashobora gukunda igikorwa cyakoze uwundi muririmbyi akavuga ati je ndashobora kugisubiramo kandi nkumva umengo ni kintu noguma ndiko ndumviriza akanya rero ni gatoyi natwe twari kubareka mukaguma muri ko murayumviriza mugaho uciye kuri telefone yawe ashaka kwandika gusa icirore ni Double J hamwe na Mo Kenzi ukayumviza inciro zose ukeneye ucuna dukundira tugende tunyaruka siko akunda nyine twakubwiye yuko tuzakumvisha indirimbo ziba zikimo tubushasha kandi z'abaririmbyi bacu babagiye barazikora neza niyi.

Naam, tayari ni kipindi Arasili ya leo ilivyo kawaida ya ratiba ya matangazo yetu ya kila siku ya Alhamis, ikiwa leo ni tarehe 25 mwezi Juni mwaka 2026. Kipindi hani ni Arasili ya leo, kama tayari ulivyokwisha sikia, kipindi ambacho kinakupa burudani safi ya muziki, lakini pia kikikupa habari kemkem bila

usisahau kuendelea kuelimisha kupitia kipindi hiki. Nitakuwa jide na hayo mwandalizi lakini pia na anayekuletea kipindi hiki kila siku ya Alhamis na kukaribisha katika kipindi hiki tuwe sote hadi tamati tunaanza na kibao hiki.

Namu nivo ndivyo anavyo ondoka ama ndivyo anavyo maliza kibao chake Diamond Platnumz. Kwa sasa nikikujia na yale ambayo tutaangazia katika kipindi hiki ni pamoja na haya maandamano ambayo yamekuwa yakidhibitiwa na maafisa wa polisi wa ambao pia wamekamata waandamanaji katika katikati wa mji wa Nairobi. Hawa kwa ni waandamanaji wajulikanao kama Gen Z ambao wamekuwa wakifanya maandamano katika nchi hiyo ya Kenya. Katika habari nyingine pia ni pamoja na habari ambazo nimekuandalia kuhusu DRC ambayo nchi hiyo imeweka karantini kwa siku ya 21 wasafiri kutoka nchi nyingine. Lakini pia katika habari ambazo nimekuandalia katika kipindi hiki ni pamoja na tetemeko la ardhi nchini Venezuela, ambapo duru zinasema kwamba watu 32 wamefariki dunia na mamia wengine kujeruhiwa. Kuna habari hizo bila shaka na nyingine ambazo nimekuwekea mezani, bila kusahau mada lakini pia na methali kabla ya kuhitimisha kipindi hiki. Tunaendelea na ukurasa wa habari, lakini pia na nikikuandalia na nikikuletea habari na nikikuletea pia burudani safi ya muziki ili kuifanya rasili yako kuwa njema zaidi popote ambapo ulipo, bila shaka ubuhi.

Naam, nchini Kenya tunapoanzia kurasa wa habari ambazo nimekuandalia katika siku ya leo, ambapo leo wanaharakati na viongozi wa upinzani nchini Kenya wamewakumbuka waliouawa katika maandamano ya Gen Z mwaka 2024. Watetezi wa haki za binadamu na wanachama wa muungano wa upinzani wameandamana leo katikati mwa jiji la Nairobi wakielekea bungeni kuweka mashahada ya maua. Kiongozi wa PLP ambaye ni Martha Karua, aliyekuwa jaji mkuu David Maraga, kiongozi wa DAPK na Eugene Wamalwa ambaye ni kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka, na mwanaharakati ambaye ni Boniface Mwangi, lakini pia na Hussein Khalid, wakiwa ni miongoni mwa walioelekea bungeni. Hata hivyo ni kwamba polisi wamefunga barabara kuu zinazoelekea bunge la kitaifa na Senate. Maadhimisho ya Juni 25 yanakuja miaka miwili tangu maelfu ya Wakenya, wengi wao vijana, kulivunja bunge wakati wa maandamano ya kupinga mapendekezo ya nyongeza ya ushuru katika mojawapo ya changamoto kubwa kwa mamlaka ya serikali katika historia ya hivi majuzi nchini. Kilichoanza kama upinzani kwa mswada wa fedha kilibadilika na kuwa vuguvugu pana lililochochewa na kufadhaika kutokana na kupanda kwa gharama ya maisha, ukosefu wa ajira, ufisadi na ukatili wa polisi na utawala mbaya. Maandamano hayo yaliandaliwa kupitia mitandao ya kijamii na bila uongozi rasmi kwa kisiasa, na kuanzisha enzi mpya ya wanaharakati wa vijana nchini Kenya. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yanasema kwamba zaidi ya watu 60 waliuawa wakati wa maandamano hayo ya mwaka 2024 na ukandamizaji wa usalama uliofuata. Wakati wa kuadhimisha kumbukumbu ya mwaka wa kwanza, ilikuwa mwaka jana, watu wengine 16 waliuawa na wengine wengi kujeruhiwa wakati wa maandamano mapya na mapigano na polisi. Waandalizi wanasema matukio ya mwaka huu hayakusudiwi tu kwamba kuwakumbuka waliofariki, bali pia kutoa wito wa kuwajibishwa kwa maafisa waliohusika na vifo vinavyohusiana na maandamano hayo, lakini pia na majeraha na madai ya unyanyasaji wa polisi. Serikali ilisema kwamba itaruhusu maandamano ya amani, lakini ikaonya kuwa itachukua hatua kali dhidi ya wale watakaofanya uhalifu na ghasia. Watu binafsi au makundi yoyote yanayotaka kutumia maandamano halali kuzua vurugu, kufanya uporaji, kuharibu mali, kuvuruga biashara au kufanya vitendo vyovyote vya uhalifu, hata hivyo yatachukuliwa hatua kali kwa mujibu wa sheria, walisema viongozi wa serikali.

Namni kwamba kuhusiana na maandamano hayo ama kumbukumbu hizo, naibu rais wa zamani wa Kenya ambaye ni Rigathi Gachagua amemshutumu waziri wa mambo ya ndani ambaye ni Kipchumba Murkomen kwa kuandaa na kufadhili wahalifu kuvuruga maandamano ya kumbukumbu ya Juni 25. Gachagua amenukuliwa na vyombo vya habari vya ndani akisema matamshi ya Murkomen Jumatano, ambapo waziri huyo alifichua kwamba alikuwa na ripoti za kijasusi zinazoonyesha wahuni walikuwa wakihamasishwa kufanya uhalifu. Yalizidisha tuhuma za umma kuhusu jukumu la serikali katika vurugu zilizopangwa. Hapa ni kimnukuu, nimethibitishwa Wakenya wana kila sababu ya kuamini kwamba msimamo wangu umekuwa ukweli mtupu. Tuna waziri asiye na ufahamu zaidi anayesimamia usalama tangu uhuru, alisema Gachagua. Namu nivyo ndivyo anavyoondoka Fally Ipupa na kibao chake Nayo. Kwa sasa tukiendelea na ukurasa wa habari, lakini pia na burudani safi ya muziki ambayo nimekuandalia katika kipindi hiki cha Alasiri ya Leo. Kwa sasa tukipata mapumziko mafupi, halafu tuje tuendelee na habari ambazo nimekuandalia katika kipindi hiki kwa siku ya leo, ikiwa tayari ni saa 10 na dakika ikiwa ni 21.

Na ni kwamba kuhusu pia maandamano haya nchini Kenya ni kwamba polisi imesema kwamba nchi iko salama na yenye utulivu. Inspector General wa polisi ambaye ni Douglas Kanja amesisitiza kuwa nchi imeendelea kuwa salama

na yenye utulivu kipindi cha maandamano, kipindi hiki cha maandamano ya kumbukumbu ya Gen Z kote nchini Kenya. Akizungumza leo na wanahabari, Kanja alisema kuwa vyombo vya usalama viliruhusu maandamano ya amani ya kuadhimisha miaka miwili tangu maandamano ya tarehe 25 Juni 2024 dhidi ya mswada wa fedha wa mwaka 2024. Hapa ni kimnukuu, nchi yetu iko salama na yenye usalama. Leo vijana wa Gen Z walikuwa wamepanga maandamano ya kuadhimisha maandamano ya awali, na waziri wa mambo ya ndani alisema kwamba hakuna mtu aliyezuiwa kufanya maandamano ya amani. Ninafurahi kuripoti kwamba nimewaona Wakenya wakifanya maandamano ya amani, mwisho wa kumnuku. Hata hivyo alionya kwamba polisi watawachukulia hatua wale watakaojaribu kusababisha afujo au vurugu au kuvuruga amani. Ni kwamba ni hayo ambayo ameweza kuyatamka Inspector General wa polisi ambaye ni Douglas Kanja kuhusu maandamano hayo, ambayo yeye anasema kwamba yamefanyika wakati mwingine ambapo wanaharakati wanasema kwamba maandamano hayo yamevurugwa wakati serikali na polisi walikuwa wamezuia baadhi ya barabara zielekeazo bungeni, lakini pia na katika makao makuu ya Senate.

Na katika habari nyingine ni kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeamuru wasafiri wanaowasili kutoka maeneo yaliyoathiriwa na Ebola kuwekwa karantini kwa siku 21 baada ya mamlaka ya Ufaransa kuthibitisha daktari aliyerejea nyumbani kutoka DRC ameambukizwa Ebola. Maafisa walisema daktari huyo aliyetumwa sehemu ya shirika la Alima alikuwa akihudumu katika kituo cha matibabu cha Rwampara huko Ituri hadi tarehe 19 ya mwezi huu wa Juni. Alipitia Kinshasa kabla ya kusafiri kuelekea Ufaransa tarehe 23 mwezi huu wa Juni. Alipofika alijiwasilisha kwa hiari katika kituo cha afya ambapo vipimo vya maabara vilithibitisha kuwa ameambukizwa na virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo. Kulingana na shirika la afya duniani WHO na vituo vya kudhibiti magonjwa vya Marekani, Ebola huambukiza mara tu dalili zinapoonekana na maambukizi hutokea kwa kugusana moja kwa moja na maji ya mwili. Daktari huyo hakuonyesha dalili zozote akiwa Kongo, lakini alizingatiwa kuwa hatarini kutokana na jukumu lake la mstari wa mbele. WHO Kinshasa imeitaka Paris kushiriki data kwa ajili ya kufuatilia watu waliotangamana naye na kuahidi ufuatiliaji mkali kwa mujibu wa kanuni za afya za kimataifa. Mamlaka pia zilisisitiza kuwa arifa huanzisha uchunguzi kamili wa magonjwa na mawasiliano yakifuatiliwa kwa siku 21. Ni haya ambayo yanahusiana na Mfaransa huyu ambaye alithibitishwa kwamba amepata maambukizi ya ugonjwa wa Ebola alipokuwa akihudumu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.

Katika habari nyingine ni kwamba tetemeko la ardhi nchini Venezuela la waua watu 32 na mamia wengine kujeruhiwa. Ni kwamba tetemeko hilo lenye ukubwa wa 7.2 lili kwa kiwango ama kipimo cha Richter lilitokea kaskazini mwa Venezuela muda mfupi baada ya saa 12 jioni kwa saa za ndani siku ya Jumatano ama hapo tu jana. Tetemeko la pili likiwa lile ni tetemeko la pili la ukubwa wa 7.5 lililotokea chini ya dakika moja baadaye. Ni kwamba takriban watu kama nilivyokuja kujuza 32 tayari wamethibitishwa kufariki na wengine 700 kujeruhiwa. Majengo katika mji mkuu wa nchi ambao ni Caracas pia yameharibiwa, lakini pia kuna hofu kwamba idadi waliofariki huenda ikaongezeka. Utafiti wa shirika la jiolojia la Marekani unaonyesha maafa yaliyotokea kwa 44% kuashiria vifo zaidi ya 10,000. Lakini pia ni kwamba uwanja mkuu wa ndege nchini humo umefungwa kutokana na uharibifu baada ya picha kuonyesha watu wakikimbia kupitia majengo yake wakati wa tetemeko la ardhi. Lakini pia Marekani imeahidi kutoa msaada wa kimatibabu na wa kibinadamu. Donald Trump alielezea matetemeko hayo kuwa makubwa sana. Lakini pia ujue kwamba Venezuela ilikuwa ikisherehekea sikukuu ya kitaifa Jumatano ama hapo jana, na watu wengi walikuwa nyumbani wakati matetemeko hayo yalipotokea. Matetemeko hayo yule ambayo yamefanyika kwa muda mmoja ama wakati mmoja, ambayo moja ilikuwa na kipimo cha 7.2, lakini pia na nyingine lingine ya likiwa la 7.5. Ni haya ambayo tunaweza kujulisha kuhusu tetemeko hilo ambalo limeikumba ama limelikumba taifa hilo la Venezuela hapo jana. Tayari ni saa 10 dakika 38. Punde tu tunaendelea na kipindi hiki, hasa nikirejea nikichangia na wewe mada ambayo imekuendelea kwa siku ya leo katika kipindi hiki cha Alasiri ya Leo. Anaitwa Belnice, anakuambia Ishoke. Hiki ndicho kibao chake ambacho kiko hewani. Nikitumai kwamba ubeheri wa afya popote ambapo unaendelea kutegea sikio vipindi vya Radio Nuru Kacha baina pasua anga zake kupitia masafa ya FM, lakini pia tukipatikana mubashara kupitia indundikacha.com.

Jameni pigeni makofi ni miondoko yake DJ Philbert kwambia ehida. Kibao chake ambacho kina kimeweza kupigwa lakini pia vikitumiwa vifaa vya kitamaduni ama tu vya kiasili. Kwa sasa tukiendelea na kwa kuzungumzia haswa ugonjwa wa macho. Ugonjwa wa macho ni nini? Kuna dalili zipi ambazo zinaashiria kwamba jamaa ama mtu ambaye anaweza kuwa na ugonjwa wa macho? Ni hivi ambavyo tunakuja kujadili katika sehemu yetu ya pili ya kipindi hiki ambapo tunaangazia leo ugonjwa wa macho na dalili zake, lakini pia na namna ya ya kubehave ama tu namna ya kwenda kuonana na daktari ili basi uweze kusaidiwa. Ili uweze kusaidiwa na wataalamu wa afya haswa wanaoshughulikia masuala ya macho. Kwa sasa tunaendelea na kipindi hiki haswa, lakini pia nikikupa burudani safi ya muziki katika kipindi hiki cha leo. Leo naitwa Jide na haya ikiwa tayari ni saa 10 na dakika ikiwa ni 43.

Naam, ni kwamba nimekuambia kama tunakuja kujadili kuhusu ugonjwa wa macho ama tukuya fanyia usafi macho yetu ama kuyafanyia uchunguzi macho ili basi yaweze kufanya kazi kama inavyotakiwa. Ni kwamba uchunguzi wa mara kwa mara wa macho ni muhimu kwa kutambua mapema matatizo ya macho yanayoweza kusaidia kuzuia upotevu wa kudumu wa kuona. Hii ikiwa ni moja kati ya shauri ambazo tunapewa na madaktari wa macho.

0: Na kwa sasa tukizungumzia ugonjwa wa macho ni hali inayobadilisha uwezo wa kuona au kuleta maumivu katika jicho moja au yote kama ni mawili. Magonjwa haya hutofautiana, kuna yanayoambukiza
1: umutima wanje oya namba na gisigaye,
0: kuna yanayoambukiza kwa haraka kama vile unajua kwamba siku za hivi karibuni hapa nyumbani ugonjwa huo uliwahi kuibuka, ambao ugonjwa ulipewa jina la kwa jina la kitaalamu unajulikana kama conjunctivitis, au hili kilikuwa ni jina la kitaalamu, ambapo macho yanageuka rangi na kuwa macho mekundu. Kuna pia magonjwa mengine ambayo kuna shida nyingine ambazo zinaweza zikapata macho, ama magonjwa ambayo yanaweza yakalenga macho, ambapo macho huwa mekundu yanayoathiri mishipa ya jicho kama vile glaucoma, ama tu pressure ya macho kama inavyoitwa kwa jina la kitaalamu.

Kwa mfano ugonjwa wa glaucoma ni ugonjwa unaoathiri macho. Ugonjwa huu huathiri mishipa inayounganisha macho na ubongo. Husababishwa na umajimaji unaojikusanya kwenye jicho na kuziharibu mishipa hiyo. Kuna magonjwa mengi yanayohusiana na macho na mengi yanatibika, lakini pia kuna baadhi ya magonjwa ambayo ni vigumu kutibika. Kwa mfano glaucoma ni ugonjwa ambao unaozidi kuenea katika siku za hivi karibuni. Kama nilivyokuwa kwambia, unajua mwaka jana kama sijakosea ugonjwa huo ni kwamba samahani, huu ni ugonjwa ambao unaendelea kuenea katika siku za hivi karibuni, ni kwamba na ni ugonjwa ambao ni vigumu kupata kuona tena baada ya kupata ugonjwa huu. Ujue kwamba siku za hivi karibuni kulikuwa na kampeni ambapo hapa huku hapa mjini Bujumbura kulikuwa na kampeni ya kufanya upasuaji ama kufanyiwa matibabu wale ambao wana ugonjwa huo wa glaucoma. Jibu. Ujua pia kwamba ugonjwa huu huathiri watu wa rika zote, lakini hatari zaidi ipo kwa watu wenye umri wa miaka 70 hadi 80.

Ni kwamba moja ya matatizo yanayohusiana na ugonjwa wa glaucoma ni kwamba hakuna dalili za wazi katika hatua za mwanzo, na njia pekee ni kufanya vipimo hospitalini. Kuna wakati mtu aliyeathiriwa hawezi kuona chochote kutokana na ama kutoona vizuri au kuona miduara inayofanana na upinde wa mvua karibu na mwanga, ikiwa ni miongoni mwa dalili za glaucoma. Ingawa ugonjwa unaweza kuathiri macho yote mawili, lakini mara nyingi ni jicho moja tu linaloweza kuathiriwa. Na baadhi ya dalili ni pamoja na maumivu makali machoni, kuhisi kichefuchefu na kupata na kumradhi na kutapika, lakini pia na macho kuwa mekundu, lakini pia na kuwa na maumivu ya kichwa, maumivu pembeni ya macho na kutoona vizuri. Punde tunakuja na methali ambayo nimekuandalia kwa siku ya leo, halafu tuagane katika kipindi hiki kwa siku ya leo. Na nikwambie kwamba dalili ya mvua ni mawingu. Dalili ya mvua ni mawingu. Sekunde moja kasoro dakika kasoro sekunde kadhaa la ziada leo, nikiwa sina katika kipindi hiki cha rasila leo. Nikushukuru ambaye tumekuwa pamoja katika kipindi hiki mwanzo hadi tamati ya kipindi chenyewe. Tukutane tena panapo majaliwa ya Mungu katika kipindi kingine cha siku nyingine au wiki nyingine, tukijaliwa uhai na Mola, maana Mungu tu. Endelea kukaa karibu na redio yako. Punde tu ni kipindi cha salamu kwa njia ya simu, ambapo nitaendeleza kipindi hicho hadi pale saa 12 za jioni, nikikuaga tu kutoka katika kipindi hiki, lakini tukiendelea kusalia pamoja katika kipindi kifuatacho.

abatu bipa rero nakubwire yuko aha ko tubipashira ngo amayitsi yabasa kwiye kugira ngo izu twakure cyane turubikire message ya kugira ngo rero duze tudunike kumwe na kumwe nawe ndetse no kumwe n'abagenzi bawe muri kino kiganiro mudundo kuri Soixante wite Soixante Septante Seti Katrevensisi cyane message yawe kuri Septante Trusakrani Katresansisi Ataki wazo na kimeze nda kwa kile doze tugane Muli kino kiganiro mudundo Kukazi kechisa chuna zibiru duzuna zene onja kupanda kuseze Muli kino kiganiro Bado na kupenda Fali kwa muna kofi olomide Kupa mgu kibanya cha jamhuri ya kidemokrasia ya

jina langu limeandikwa kwenye kitabu cha uzima na mwema jambo limo ndirimbo ya Israel Mbonyi umukunyonyi wa chendese girene ya isavye alina yundese tuliko tulangisa kwa kino iganyiro chacho chuno mosi anshimi na mwebume sima washoko tukakura muri kino iganyiro mudundo anshimi na mwebume aturuki ya mesai zani kukirangu romeze mipulize abanyu mugoro wa mngiza mwakoze chane iganyiro kini ni kumusa wakane kuva igechisa chumi nimwe kugeza mango nkaya hanje ndagushimire cyane imana ibikunze imana ikabikora ikiniganiro nkiki nakubwiye kwere ku munsi wa kane nkano mango nako nkaho twatangurira kugeza no mango ibisigaye nkwivuze kugira nkwivuze kugira ibihe byiza nitwa Egide na hayo komeze kubana natwe.

0: ngabo ya mitubania
1: yo munusanganywe nkamaritira 5 ya mazi ugasangamerwe neza lo
2: yego mayuke ya meranye
1: wewe ndi
2: Alexis nyene urumva naize namura mwanze
1: yitwa nderege
2: masarone
1: yego
2: namura mwanze nyene aba iyo hiyo
1: hehe
2: inyanda
1: aha
2: Uwe da bifurizu mwuzi mwiza
1: Eee
2: Uwe numu nuhi kwa pingisone mwuri eteni
1: Eee
2: Na mutahize
1: Aha
2: Na mwe na kuroria
1: Eee
2: Uwe da bifurizu mwuzi mwiza
1: Shangi joro giza reku mwuzi wa tuliko trawuso zera Eee
2: Ayu Ayu maa
1: Wee gore gisi
2: Na ae
1: Wii oui.
2: Amwe n'abana banze bose ndabifuriza iduro ryiza
1: na nyina w'abana wa mwibagi
2: nyina w'abana bose
1: ntaje umutima wawe ariho hoteli zuba nyene
2: yene yana ku telefona
1: eh sawa sawa
2: yego uzwe mu gitabo tu eh onyandike
1: uwo yuri muri mole kale ka bwana Alexis banonga mu gisovu ngaho kunyamu yange bagwemera mivumo ba Livingstone ba Veronica yose mu kabumbo rubumbu Sawa sawa. Tizambaraga zose zangwanyaga. Tizabambi wali igorokota niyo zasigaye.